0: The Station Without Boundaries.
1: Radio K4.
2: Action!
3: Do you know what that means?
4: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
6: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
4: Prince, Euphoria.

Jim Morrison, pevač grupe Doors, preminuo je 3. jula 1971. godine, imao je samo 27 godina. Time je postao jedan od članova zloglasnog kluba 27 i uz Amy Winehouse, Kurta Cobaina, Janis Joplin, Jimmya Hendrixa i Briana Jonesa ostao upamćen po preranoj smrti. Osnovao je band Doors 1965. godine u Kaliforniji. A nakon što su objavili hit Light My Fire, Doorsi su brzo stekli veliku popularnost. Pevač je pronađen mrtav u svom stanu u Parizu. Pronašla ga je njegova devojka Pamela Corson, kako nepomično leži u kadi. Prema zvaničnim podacima, Morrison je preminuo od srčanog udara, ali obdukcija nije objavljena. Pa mnogi okolnosti njegove smrti nikada nisu razjašnjene. Sumnja se da je umro od predoziranja heroinom koji je navodno zamenio za kokain. Njegova devojka također je preminula sa 27 godina nekoliko godina kasnije, a tačne okolnosti Morrisonove smrti danas nisu poznate. Doors slušamo nastavku i Light My Fire.

Holokemija, Tom Kitten, mi u nastavku pričamo o sportu posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva šestnestine finala. Svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja, od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Prvi dan nokaut faze donosi duele Kanade i Maroka, odnosno Francuske i Paragvaja. A nedelja donosi dva možda i najatraktivnija duela ove faze. Brazil će odmeriti snage sa Norveškom, a nekoliko sati kasnije sledi okršaj Meksika i Engleske.

0: najnoviju objavu o filmovima i tagu i osobu koju vodiš u bioskop. This is how I always
1: speak. Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Tema za novo izdanje emisije Sve za Dž, naredne dva sata, odnosno 12 do 2, slušamo muziku po vašem izboru. Tako da javite se na 49950951, može putem Vibera, može putem društvenih mreža. 23 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 26, a maksimalno idemo do 26 stepeni, sunčani topao dan pred nama bez padavina. Željko Joksimović, nakon toga Nući i Emina Jahović.

0: For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Karijeru je započela u njujorškim diskotekama gdje je nastupala sa Lady Starlight. Nakon što je čuo kako peva, Akon je ubedio čelnike Interscope Recordsa da zajedno sa njegovom izdavačkom kućom Con Live Distribution sklope ugovor o saradnji. Kafer Radio vam predstavlja Stephanie Joanu Angelinu Jaramontu, rođenu 28. marta 1986. godine u Njujorku, a svima nama poznatiju kao Lady Gaga. Na početku slušamo i jedan od njenih najvećih hitova, Poker Face.

Drugi studijski album Born This Way objavljen je 23. maja 2011. godine, debitovao je na prvom mestu više od 20 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje je prodato preko milion kopija u prvoj nedelji prodaje. Prvi singl sa albuma Born This Way je debitovao i na prvom mestu američke Billboardove top liste 100. Treći studijski album pod nazivom Art Pop, objavljen 11. novembra 2013. godine, debitovao je također na prvom mestu u Sjedinjenim Američkim Državama i uključivao je hit single Applause. Septembra 2014. godine sa Tony Bennettom objavljuje album Check to Check, a 2015. godine dobija glavnu ulogu u petoj sezoni serije American Horror Story, za koju će kasnije u 2016. godini dobiti i Zlatni globus. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

0: Nastavljamo sa pričom koja se tiče Lady Gage. Lady Gaga je naziv svog drugog albuma i trećeg velikog izdanja Born This Way otkrila na nagradama MTV-a 2010. godine, dok je dobila nagradu za najbolji spot godine za numeru Bad Romance. Album je izašao u prodaju 23. maja 2011. godine, a prvi single Born This Way izašao je 11. februara iste godine. Prvi put je otpevan uživo, recimo, na 53. dodeli Grammy nagrada. Naziv drugog singla je Juda, trećeg The Age of Glory, a četvrtog You and I, kao i petog Marry the Night. Lady Gaga je, još da dodam ovo, septembra 2012. godine objavila svoj parfem pod nazivom Fame i parfem je, naravno, postao najprodovaniji u 2012. godini.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M, M, M, just put your paws up.

A danas ćemo zaviriti u srce velike nacije. Radi se o Pekingu, glavnom gradu Narodne Republike Kine. Peking je severna prestonica Kine, carski grad i savremena metropola. Zabranjeni grad i kineski zid su samo delić Pekinga koji svake godine privlači turisti iz čitavog sveta. Ostanite na talasima Kvo radija jer u narednih 60 minuta zajedno letimo u Peking.

Peking spada među 10 najpopularnijih turističkih gradova na svetu. Peking se nalazi na severu Kine. Dve glavne reke koje prolaze kroz Peking su Chao Bai i Yongding. Peking je glavni ekonomski, obrazovni i kulturološki centar Kine. U njemu se nalaze najviše državne institucije, a takođe i grad u kojem se nalazi sedište najbitnijih kineskih kompanija. Do svih delova Kine je najlakše doći iz Pekinga, na prvom mestu avionom i brzim vozom. Zanimljivo je da Peking nije prvo ime grada. Grad je pre toga promenio nekoliko imena, pretpostavlja se 10. Ime Beijing se sastoji iz dva kineska karaktera. Jedan, Bei, znači sever, drugi, Ying, znači prestonica. Peking je 800 godina glavni grad Kine. Kada govorimo o Pekingu, ne možemo a da ne spomenemo zabranjeni grad, koji se nalazi u samom centru starog dela grada. Nekada je bio carska palata kineskih dinastija Ming i Qing, a danas je muzej koji se prostire na više od 720.000 metara kvadratnih i sastoji se od 800 zgrada i ima 9.999 prostorija. Zabranjeni grad koji se nalazi severno od trga Tiananmen i do koga se dolazi prolaskom kroz istoimenu kapiju, UNESCO je uvrstio na listu svetske kulturne baštine 1987. godine. Izgradnja zabranjenog grada započeta je 1406. godine. Bilo je potrebno 14 godina i oko 200.000 radnika da bi se kompleks završio. Zabranjeni grad, koji je tokom 5 vekova bio sedište 24 vladara, 14 iz dinastije Ming i 10 iz dinastije Qing, prestao je da bude politički centar Kine 1912. godine, kada je poslednji kineski car Pu Yi abdicirao.

Tu je i čuveni kineski zid, koji je najveća i najduža građevina na svetu. Kineski zid se proteže od stepa Srednje Azije do Žutog mora. Pretpostavlja se da su prva utvrđenja zida postavljena u 5. veku pre nove ere, a da se ozbiljna gradnja desila između 220. i 206. godine pre nove ere. Materijal od koga je zid napravljen varira preko zemlje, gline, peska, granita. Kineski zid se od 1987. godine nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Takođe spada među 7 svetskih čuda novog doba. Trg Tiananmen, u prevodu Kapija nebeskog mira, je smešten južno od zabranjenog grada. Trg se nalazi na top 10 listi najvećih trgova na svetu. Na trgu je smešten mauzolej posvećen Mao Zedongu, kineski nacionalni muzej i zgrada parlamenta. Prvobitno je bila sagrađena kapija 1415. godine, a trg 1651. godine. Od tada je trg povećan jedno 4 puta. Još jedan od znamenitosti Pekinga je i nebeski hram. To je inače građevina koja datira iz 15. veka. Nebeski hram se nalazi pod UNESCO zaštitom, koji ga smatra remek delom kineske civilizacije, koji je uticao na simboličku arhitekturu građevina na Dalekom istoku.

Muzika u Kini je tokom 20. i 21. veka pretrpela velike promjene. Početkom 20. veka, usled novog kulturnog poretka, probudilo se veliko interesovanje za evropsku i američku muziku. Veliki broj kineskih muzičara otišlo je da se školuje u Ameriku. Njihovim povratkom u Kinu, u tradicionalnu muziku implementirani su elementi preuzeti iz američke muzike, što se održalo i do danas. Od kraja 20. veka kineska pop muzika doživljava veliki porast popularnosti. Iako u popu preovladavaju grupe, postoje i izuzetno poznati solo izvođači, među kojima su i Wang Fei i Wang Liho, obojem i sa muzičkim i sa dramskim karijerama. Rap muzika na mandarinskom je postepeno povećala svoju popularnost u kontinentalnoj Kini, naročito u Pekingu, gdje je pop kultura bila raznovrsna i moderna. Na široko poznat otac kineskog roka je Cu Jen iz Pekinga, koji je kasnih 80. godina izveo prvu kinesku rock pesmu Nema ničega u mom imenu. To je ujedno bio i prvi put da je korišćena električna gitara u Kini. Black metal je novi žanr koji biva sve zastupljeniji u Aziji, posebno u kontinentalnoj Kini, odnosno Pekingu.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital Channel.

Na čelu karijere Adama Bajera stoji bend koji je tehno odveo do zaista globalnih visina. Proslavljajući svoju 20-godišnjicu u 2016. godini, puna srca filozofije puštanja muzike Drum Coda, uvek sa DJ-em na umu, omogućili su da se etiketa proširi na sveobuhvatni brend koji je sad najavljen koliko i muzički identitet, pružajući retku priliku Bajeru da se istovremeno širi i brendira širom sveta. Drum Code je također postao ime Bajerove prve diskografske kuće. Nakon 6 izdanja i sve većeg uspeha, Bajer je lansirao pod naslov Code Red. 2002. godine osnovao je još jednu izdavačku kuću sa True Soul Records. To bi pre svega trebalo da bude platforma za eksperimente sa uticajima iz širokog spektra muzičkih pravaca. Fokus je na izdavanju konceptnih albuma.

0: Face on Hallamatic. That was a prophecy with Wasted. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Snimate uspomene dronom.
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.